Savana je jedno od onih zajebanih mista, gdje šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš, jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.

0: pratite medije. Pa da vi pratite medije.
1: Ko zadnji magarci?
0: Meni je drago da vi pratite medije. Meni je drago.
1: Ko zadnji magarci?
0: Meni je drago.
1: Dakle, on je mogao biti ironičan, neukusan i neduhovit.
2: Vi da znate išta, onda biste znali što da pratite
3: Maestral.
1: Taj je
3: radio.
1: Bar iskreno ono i
4: Leluja.
3: Radio.
1: Iskreno i
4: Leluja.
3: Da li Maestral
1: je uvijek u stanju izvući. Uvijek iskreni Leluja.
2: Dakle, to su kvalifikacije.
3: Radio.
1: Iskreni Leluja.
0: Meni je drago da vi pratite
1: ko zadnji magarci
0: medije.

0: Znači vi da znate išta, onda biste znali, onda biste znali, onda biste onda znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali, znali. Vi da znate išta, onda biste znali da pratite Radio Maestra.
1: Taj je
2: radio.
1: Bar iskreno ono i leluja, leluja,
2: radio.
1: Iskreno i leluja, leluja, leluja.
2: Ali Maestral
1: je uvijek u stanju izvoči. Leluja, leluja.
0: Mogu li ja više slikati?
1: Ne
3: sam ništa protiv, ali
0: niko nema namjeru pokvariti nikome zabavu.
3: Ali.
0: Vi da znate išta, onda biste znali da pratite.
4: Satiranje, satira.
0: Ali. Kada vi te abecede savladate, abecede, onda možemo govoriti.
5: Radio Maestral.
6: Radio Maestral.

lovački pas. Tako lako pričaš sa ljudima, na sedam jezika umeš da pevaš. Pod tvojim rečima srca sva pucaju. Priča se da znaš i da glumiš, ali ne može svako da

0: Dobro jutro. Kada za je to, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: SMS 29 lipa.
3: Pozivi 99 lipa.
4: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
5: Sofort live.

Svi mi u Barbanu se držimo Barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

vaš karakter stvarno vraži, a možda je baš u tome i keć, što baš tebe tako traži.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

0: Krola se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna, ekipa, gitara i čarobna frula. Ladi vitar grije kamen, a ja sam
1: u zemlje, u zemlje.

bez, pa ženo, zašto još i ti mi stvaraš stres? Ali me ne briga, gledam kroz prozor i mislim si, jebi ga, jebi ga.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Balcanton. Balcanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Hej, reci svojima da ne bude nismo znali. U četvrtak, 18.6. od 20 sati, Pulski INK i agencija Lifestyle ekskluzivno predstavljaju klarinetista Gorana Bojčevskog, čija virtuoznost oduševljava legende poput Aldi Meole, Džibe, Vlatka Stefanovskog. U ciklusu Samo najbolje, uz poruku mira, doživite spoj klasične elegancije i neukrotivog makedonskog temperamenta Balkan Nuevo. Ulaznice na INK.hr. Goran Bojčevski, koncert o kojem će se pričati.

najmilija situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer

0: ti čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do naveče nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice to, ali obrađuju neke skroz uvode teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni uopšte, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri gore, top.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

ti, ajde reci mi. Nema istine i pravde, svuda samo laž. Što se više trudiš, to sve manje znaš. Svaki medij sije mržnju, svaki bog je kriv. I svaka laž je šareni film.

0: Draga Kajela, ispod peke.
1: Čvarci, bulen, obeseke.
0: Bolje od doktora i apoteke.
1: Čvarci, bulen, obeseke.
0: Kaka jela, ispod peke. Šta je sa švarglima, niko njih ne spominje. Krvavica je isto zdrava, izlječiti boginje. Imaš visok šećer, šta će ti...

0: kaka jela ispod peke.
1: Nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen na hitnoj,
2: ups,
1: slušam Moje zdravlje.

0: Radio Maestral je najslušaniji u studentskom domu u Zagrebu. Da, da, da.
1: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

kolega, kako ste? Dal me utisak vara, al danas baš sveže izgledate. Hvala, od kad je kriminal Lić dobio fotelju, svi moji strahovi prestaše. Zahvalite kolegi, izdajiću na tome, ja nemam ništa s tim. Nego večeras u 8 restoran grad, svečani ručak i na ugu.

radim, ma s njim uopšte nemamo problema, mnogo je čudan ali fin, nego može viski, može, evo stiže sekretarica.

da smo se dogovorili, pa kako ispadnem. Ma budi spokojan, bez brige, samo sekund pričekaj, moram u toalet. Krenut ćemo zajedno, imam neka nedašiće na posla, treba da sam u sudu do 9. Samo sekund, kolega. Popi viski, kolega. Brzo ću ja, kolega. Jaj, kolega, aj, dosta je bilo ovoj priči, napokon došao je kraj. Samo da naglasim da je kolega Lović nemao kolegu Filmića iz toaleta da sačeka. Međutim, on je krenuo, ne znam zašto, znaš li ti, znam. Samo da nakon bešom od grada vodokotlića mogao se više puta čuti.

0: sredstva.
1: Ide majke da nisi vidio curu, čekaj, ima pola sata kasnije. Žuta maskala, ima čizme, ovako polje veliku. Žuta maskala,
0: nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Ali, Fina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Sita, mogu
2: ma zdravo,
0: šefe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.

meni još plamte logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke

da ćem to posvetiti do groba. Kao i sve druge ljude, što su osobne tuge,

Slušali smo bossa nove ritmove u izvedbi Cannonball Adderleya. Njegov alt saksofon ovdje pleše s neverovatnom lakoćom. Osim što je bio virtuoz, Cannonball je bio poznat kao jedan od najrečitijih glazbenika svog doba. Često je na koncertima uzimao mikrofon i publici s puno humora i šarma objašnjavao što bend zapravo svira. Vjerovao je da jazz mora komunicirati sa svima i zato je svaka njegova nota bila prožita dubokim osjećajem bluza i gospela. Vraćamo se unazad u 1958. godinu i album Portrait of Cannonball. U ovom bloku posebno obratite pažnju na kompoziciju Nardis. To je skladba koju je veliki Miles Davis napisao specifično za ovu priliku i ovaj album, a Cannonball i ekipa su joj udahnuli pomalo mističan, hladniji ugođaj. Slušamo skladbe Minority, Straight Life i Nardis.

Pred nama je posljednji blok za večeras. Odabrao sam instrumentalne izvedbe nastale 1961. a koje su izašle u sklopu sessiona za slavni zajednički album Nancy Wilson – Cannonball Adderley. Iako je taj album proslavio pjevačicu Nancy Wilson, instrumentalne trake koje je kvintet snimio bez nje pravi su drgulji suzdržanog elegantnog swinga. Slušamo 4 odabrane kompozicije koje zatvaraju naše večerašnje druženje. Skladbe su Teaneck, I Can't Get Started, One Man's Dream i Never Say Yes.

0: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Maestral.

0: ponekad je tako lako biti glup.
1: Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Vode pored Dunava, devojka s crvenim očima, iz vode došla je, kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake, rekla je, ne budi se. I sad sam njen, sad sam ja.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.